0: Здорово.
1: Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Зд